ho e a jiri ya tsando ina da hasti tane tomorrow ti chena an shanta a jiri ya hat aba ta hon ne ne ni ge sa ho e a jiri

Elton John би энэ надаас нэлцсэн дээ. Эл кэрид янас эблос китнгэй на китсад дата дон уча. Нада эл кэйд тайм is 12:09 a.m. p.m. You're listening to KTDB Pine Hill, New Mexico. Ado iya ni tanas ilti. Bad hanen lenigit iya aje ata nis bje na da ha huilish kia sta din hauzo. Aje iya shin sa hut ade jigis este iya na da ni este na han deit olish. E aje iya sa. Sa ea ato aje ea hat o di da sa sin da il ata ko di sa o ea bahane e aje ea sin sa jo loos nt e aje ea sa o be cha na huin st ingon aje ea da zid o bebet an aje dat o le sti jo loos i da nila isni i deizid ea hat o hak is nana sot da nila E ajit jo ajo losant e ajit ado tahta hasist anshi ajit isa kalin wal yegi losi ajit ea bikishin stil yedinde chunde ajit edo hananat zata da nila e ajit ea hato banata hanela harmus ajit ea di tunle ajit Dit tone nigi nigi bakha aj ea dit kasijin da ea dahki arani ege de hosni e aj ea deepenina aj ea shi dit eji jahkit and the ea holshish enato tlishgi ea aj benat and the doy da asunda. Eil aji jishtan lini da ea Israeli da di ilg nidja. E ajit ea di bahna o di gena dod lir ngi ceasefire. E aj be doi be ol zanona aji shid a di ikhidin lna o aji at ishi missile drones da di ii da. Aji ea shi ilg ishi da ji nilo ea hol jishtan nila. E ajit ea chyd o ba da hanna ko ebi ni na. Ajit ea di ag allijin da ad egi da ad ishi na liya bill chan da jil ni. E ajit ea da chyd ni gi di a ren. E ajit ea di a yu ajit ea dan lo ajit ishi ea hol jish. E aji ea bini na shin o dago ea deil keid a ea hotadon na hotado na shishin da no aji ea ya ya da halna ilta aji United States shin a reni ilta na da ea nil e aji ea hotado bahana ko di la aji ina ea ilkida da hazlin de ilta na di na kina khaji ea la ea di na khai Aajit la ea aad kwee da ean deezit aajit ean dehazd ee. E aajit ea di kut ean shin aajit anant lai leh jod o ea bahane la. Aro di ea aajit yegon da has tanda nila. Togi ea aajit dago shin ino l'anl. E aajit ea na kidnezit din o ea haka da iswa da nila. Tota sao asa kesala binzago ea danle bininago. Aji ea satsin ea baka da ziz tra aro tawan baka da hata ziz ka. Aji bishnat ae baka da bali. Aji ea chadaz inda nila asa ea hoho hiya. Edo chinda host ea da nila. E aji shind ea hat oba na da hana da sto. Eide ya hat o aje deya ba na da hanna nigeid aje deya sto nigei ni yol za tund hib ono typhoon hat nigeid eya Beijing jit eya sto n behenna da nan ye ha ap chishiko e aje shin deya sto anahot eo deya ho a da nila
ajit eya laht e banat hanat eya naholjish. Aro di eya hesto ajit eyedigi ajit eya di sanatan le ranchish latino naki.

da hot agit an de bayet hit da straight of harmony stot an de akwe khaz agi e bayet at hit da ni go e de at da has agot ela adot a si yeg a di e ya zilo na stot di at e da this days ke yas ne de git na ne ve nes na di do ob la ho a kon al ne shada at o a chgo de ve great plains de dot da ne la Dyn all dohogi si eian yr eich a atgwyd o'r lill

hat el ato ko di hajon tolka jo hat ego ed e ta yo ke da ni go e da has ala adot e ya ato di abinigi di da ne di e ya ato has ki shi pagado ta ti ya nal nesko ta ti ya ako e ya di den ve Houston house a jo

0: NPR station.
1: Das kete gite ya sto nge na kete ya yitsi de di e ya adolescent din ko dal ke do shin e ya nge je e ya the children's hour aje e ya na de snil adolescent ko ya eto de ko afternoon ade de so ta gi di je e ya July 11 go a ko e ya yol kala July 11 go e ya ko ke na yol kal adoshid e ya di Des du dolil a is gon reid a chwys a gon cyd at ylsyn dolil da ne di je had o nast a di'n fi yn al cyla na ha cos o'r ati gwysla dat sy'n nast chaw e da ni ol di dle da ni jyro gosod yn dolil na reid a chwys a gon lla hon dat y jol dolil da ne a do si had o'n stra di'n dyn al cyla sa da ato cha ati gwysla dat o'n reyn a di'n sla sy'n nast chaw da ni ol bydzilon da di jol o Tratin doba as lats nas trago e da niol dolich da nigo kont e a da has asto e de ya aje da hot hegi de ya bekil da sit a dolich a do shit e ya de re tinko des kiroshi e ya